გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 29 ივლისი, ოთხშაბათი თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. აშშ-ს ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა, რომ აშშ-სა და საუდის არაბეთის ძალებმა 28 ივლისს ერახში ზუსტი დარტყმები განახორციელეს პრო-ირანული დაჯგუფებების წინააღმდეგ, რომლებსაც ბრალად ედებათ თავდასხმები აშშ-ს ძალებსა და საუდის არაბეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. სენტკომის განმარტებით ოპერაცია მოყვა ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ მართულ 30-ზე მეტ უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმას, რომლებიც წარუმატებლად დასრულდა. საუდის არაბეთმა ცალკე განაცხადა, რომ დარტყმები განხორციელდა გაიროს წესდების 51 მუხლის შესაბამისად, რომელიც აღიარებს თავდაცვის უფლებას. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, თავდასხმები მიმართული იყო ირანის მიერ მხარდაჭერილი სახალხო მობილიზაციის ძალების PMF-ის წინააღმდეგ, ხოლო აფეთქებების ხმა ბასრასა და ვასიტის პროვინციებში ისმოდა. პალესტინის წარმომადგენელმა გაიროში რიად მანსურმა ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე მზარდი ძალადობის ფონზე უკანონო ისრაელელი მოსახლეების განიარაღება და სამოქალაქო პირების საერთაშორისო დაცვა მოითხოვა. უშიშროების საბჭოზე სიტყვით გამოსვლისას მანსურმა განაცხადა, ისრაელელი მოსახლეები უნდა განიარაღდნენ, რათა აღიკვეთოს ხალხის ტერორიზება. მან აღნიშნა, რომ პალესტინელებს ყოველდღიურად კლავენ მოსახლეები და საოკუპაციო ძალები ისეთით

მსგავს მათ სიცოცხლეს ფასი არ ჰქონდეს. მანსურმა პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუ დაადანაშაულა იმაში, რომ საარჩევნო მიზნებისთვის მეტი კოლონიზაციის, მეტი ექსპროპრიაციისა და მეტი დევნის გზას ადგას და ისრაელის ძალების მხარდაჭერით ცდილობს პალესტინის მიწების მაქსიმალური ნაწილის ანექსიას. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თეთრ სახლში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან კარგი შეხვედრა გამართა და მადლობა გადაუხადა მას ყველაფრისთვის, რასაც ერთად ვაკეთებთ უკრაინელი სიცოცხლის დასაცავად და მშვიდობის წინსვლისთვის. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ მათ განიხილეს პატრიოტის, თავდაცვის სისტემების წარმოების ლიცენზიები, დიპლომატიური ძალისხმევა და სხვა წინადადებები რუსეთთან სამშვიდობო პროცესის გასააქტიურებლად. უკრაინის ლიდერი, რომელიც ვაშინგტონში სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვაზე დასასწრებად იმყოფ ება ასევე გეგმოს შეხვედრებს ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრე სტუპთან და ამერიკელ სენატორებთან.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია FIFA გეგმავს თავისი ტურნირების კომერციული უფლებები კერძო ინვესტორებს გადასცეს ახალი კომპანიის FIFA Forward Enterprises მეშვეობით 20 მილიარდი დოლარის ღირებულების ინიციატივა, რომელსაც მხარს უჭერენ JP Morgan-ი და True Capital, წევრ ფედერაციებს 10 მილიარდი დოლარის უკუგებას პირდება. ამ გეგმამ ძაფრი რეაქცია გამოიწვია ევროპული ფეხბურთის ასოციაციების კავშირმა UEFA-მ. FIFA ფეხბურთის სულის გაყიდვის მცდელობაში დაადანაშაულა და განაცხადა, ფეხბურთის სული არ არის ის, რისი გაყიდვაც FIFA-ს შეუძლია. Britain's Premier Minister Andy Bernard was gazier as critic of the Agnish Narum Soplio Championate Arazrosik Neva Iseti Ram, Risigari was with Miss Shoudlia, Muhedawat UEFA said that Amwani Europolic Lubevitz in Am de Govisa, FIFA's President Majani Infantinum Shesatlo Mainz Ganahorcelos Gegma, Soplio Shodas Hopederatsevis, Harda Jerit. Dabolos. President Major Recep Tayyip Erdoğan-მა განაცხადა, რომ თურქიის ნავთობის კომპანია მერაყის ქერქუქის ნავთობის საბადოზე პარტნიორობა მოიპოვა. მან ამ შეთანხმებას ისტორიული ნაბიჯი უწოდა ორ ქვეყანას შორის ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაფართოების გზაზე. Ანკარაში ერაყის პრემიერ-მინისტრი ალი ალ-ზაიდისთან შეხვედრის შემდეგ ერდოანმა აღნიშნა, რომ ლიდერებმა ასევე განიხილეს ირანში, სირიასა და პალესტინაში მიმდინარე მოვლენები და დაადასტურეს თურქიის მხარდაჭერა ერაყის თავდაცვის საჭიროებებისადმი. მან ხაზი გაუსვა განვითარების გზის პროექტის მნიშვნელობას, რომელიც მიზნად ისახავს ყურის ქვეყნების დაკავშირებას გლობალურ ბაზრებთან ერაყის გავლით. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ანკარის ერთგულება ტერორიზმისგან თავისუფალი თურქიისა და ტერორიზმისგან თავისუფალი რეგიონის მშენებლობისადმი. Surpasso Radio Msonere Votkon moisminet dgvandeli sainformatsio biuleteni. Akhla tkven usmet simgheras Feridun Düz Ağacis şesrulebit simgheris saxelzodeba Beni Unutma.

ხელოვნური ინტელექტი უკვე მხოლოდ ჩვენს ტელეფონებში აღარ არის. ის ბრძოლის ველზეცაა. აშშ-ში და ისრაელმა ირანზე თავდასხმებისას ხელოვნური ინტელექტი ინტენსიურად გამოიყენეს. ხარი, რომელსაც მონაცემების უფრო სწრაფად დამუშავება შეუძლია, ომის წემსაც ის განსაზღვრავს. ხოლო სად არის თურქია ამ რბოლაში, რა არის ხელოვნური ინტელექტის როლი ომში? გამარჯობათ, განვითარებულ ტექნოლოგიასთან ერთად ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც სწრაფად გავრცელდა ფართო მასებში და დღევანდელ ეტაპზე თითქმის ყველაფერშია ჩართული, როგორც ჩანს ბრძოლის ველზეც, ხშირად აალაპარაკებს ყველას თავის შესახებ. აშშ-ის გენერალურმა შტაბმა უშუალოდ დაადასტურა, რომ ირანზე თავდასხმებისას ხელოვნური ინტელექტს ინტენსიურად იყენებდა. ისრაელის ხელისუფლებამაც განაცხადა, რომ ამ ტექნოლოგიებით განსაკუთრებით სენსიტიური სამიზნეების იდენტიფიცირებისას ისარგებლეს. ხელოვნური ინტელექტის პირდაპირი გავლენა ომზე პირველად არის ასეთი მკაფიო და ყოვლისმომცველი. თუმცა ამ ვითარებამ გარკვეული კითხვებიც წარმოშვა. მაგალითად, რისი გაკეთება შეუძლია უკვე ხელოვნური ინტელექტს, რამდენად საიმედოა ყველა ამ პროცესის ხელოვნური ინტელექტისთვის მინდობა. ან იმყოფებიან თუ არა თურქიის მსგავსი ქვეყნები იმ ეტაპზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი ბრძოლის ველზე გამოიყენონ. ამ და სხვა კითხვებზე პასუხების შესახებ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სტრატეგიების ერთ-ერთმა წამყვანმა ექსპერტმა, ალფერ ესბილენმა ტერეტე ჰაბერტანს ისაუბრა.

გადაღრა და ახლა ჩვენ ამ საუბარს თქვენ გაგიზიარებთ. ამ კითხვას, რომელსაც შესაძლოა მრავალგვერდიანი პასუხი ჰქონდეს, ოსბირენი ყოველასვის გასაგებად მარტივად ხაზავს, ზოგად ჩარჩოს. პირველ რიგში ეს შეგვახსენებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი, რა თქმა უნდა, მანამდეც გამოიყენებოდა სპეცოპერაციებში, სადაზვერვო პროცესებსა და სხვადასხვა შეიარაღების სისტემებში. თუმცა აღნიშნავს, რომ გამოყენების ეს ფორმა მეტწილად პლატფორმებისა და პროდუქტების დონეზე ინდივიდუალური რჩებოდა. მაგალითად, ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სამიზნის ამოცნობა, უპილოტო აპარატების ნავიგაცია, გამოსახულების ანალიზი, ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემები გამოიყენებოდა, ამბობს ოსბილენი. იგი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ცვლილება, რომელსაც დღეს ვხედავთ, განსხვავებულ ეტაპზე მიუთითებს. ხელოვნური ინტელექტი უკვე აღარ არის მხოლოდ ცალკეულ სისტემებში მოქმედი დამხმარე ტექნოლოგია, არამედ გარდაიქმნება შრედ, რომელიც საერთო საბრძოლო მოქმედებების კოორდინაციას აჩქარებს. იგი შეგვახსენებს, რომ მანამდე უკრაინის ომში ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პროდუქტების ფართო გამოყენება დაიწყო როგორც ბრძოლის ველზე, ისე ფრონტის ზურგში. ამჟამად კი ხაზს უსვამს იმას, რომ ხელოვნური ინტელექტი უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების პარამეტრების ცენტრში მოექცა და ამ პროცესებს არნახული სისწრაფე შესძინა. ხელოვნური ინტელექტი დამხმარე ელემენტი აღარ არის. ალფერ ოსბილენი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვან განმარტებას აკეთებს. ამიტომ დღეს უკვე არა ხელოვნური ინტელექტით მხარდაჭერილ ომზე, არამედ ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებულ საბრძოლო პირობებზე უნდა ვისაუბროთ. შემდეგ კი ასე აგრძელებს. ახლო წარსულში დაზვერვის ანალიზის პროცესები, მიუხედავად გარკვეული ავტომატიზაციის აპლიკაციებისა, ადამიანის ინტენსიური შრომით ხორციელდებოდა. სხვადასხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციასა და საველე ანგარიშებს კვლავ სხვადასხვა გუნდი შეისწავლიდა. ამ მონაცემების ერთ ადგილზე გაერთიანებას და აზრიან სურათად ქცევას დრო სჭირდებოდა. დღეს ხელოვნური ინტელექტს შეუძლია მონაცემთა ეს უზარმაზარი აუზი ერთდროულად დაამუშაოს, ერთმანეთთან დააკავშიროს და გადაწყვეტილების მიმღებებს გაცილებით სწრაფი სურათი წარუდგენოს. ხელოვნური ინტელექტის მიერ პროცესების დაჩქარება არნიშნავს იმას, რომ ომები იმავე სისწრაფით დასრულდება. მეტიც, ამას შესაძლოა მანამდე გამოუცდელ ახალ გართულებებსა და ომის გაფართოების რისკებამდეც კი მიგვიყვანოს. რისი გაკეთება შეუძლია ხელოვნური ინტელექტს ბრძოლის ველზე? აქ ოსბილენის საკითხს კიდევ უფრო აკონკრეტებს. იგი აღნიშნავს, რომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით შესაძლებელია მაგალითად მტრის მობილური სარაკეტო დანადგარების გადაადგილების მოდელირება. ასევე მიუთითებს, რომ ხელოვნური ინტელექტი სერიოზულ როლს ასრულებს ისეთ სტრატეგიულ საკითხებში, როგორიცაა საჰაერო თავდაცვის სისტემების განლაგება, სამხედრო ობიექტებზე აქტივობის ინტენსივობა, რადარული და ელექტრონული გამოსხივების ცვლილებები ან სამეთაურო საკონტროლო ქსელების კომუნიკაციის სიმჭიდროვე. თანამგზავრული გამოსახულებები, უპილოტო აპარატების დაზვერვა, ღია წყაროების მონიტორინგი და სხვადასხვა სენსორიდან მიღებული სიგნალებისგან შემდგარი მონაცემთა დიდი ბაზები, როდესაც ყოველივეს ხელოვნური ინტელექტით ანალიზდება, როგორც სამხედრო ინფრასტრუქტურის კარტოგრაფირება, ისე ადგილზე ცვლილებების დაკვირვება უზარმაზარ სისწრაფეს იძენს. ეს ვითარება კონვენციურ ომში ახალი სიმეტრეს წარმოშობს. მხარე, რომელიც მონაცემებს უფრო სწრაფად ამუშავებს, ომის ტემპის განსაზღვრის უპირატესობას მოიპოვებს, ამბობს ოსბილენი. ინფორმაციის სწორად წამკითხველი დაწინაურდება. რა თქმა უნდა, ბრძოლის ველზე ხელოვნური ინტელექტის ასეთი წინ წამოწევა გარკვეულ ეჭვებს და პირდაპირ, რომ ვთქვათ, შიშებსაც წარმოშობს. ალფერ ოსბილენის აზრით, საქმე არა შიში, არამედ ამ ტრანსფორმაციის სწორად გააზრებასა და სერიოზულ მომზადებაშია. იგი აღნიშნავს, რომ დღეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან გამომრავლებელი ფაქტორია. ეს მამრავლი კვლავა ცირეულად შეცვლის ომების სიჩქარეს, გადაწყვეტილების მიღების ციკლებსა და სადაზვერო კონკურენციას. ჩვენ ჯერ კიდევ ამ ახალი ეპოქის დასაწყისში ვართ, რომელიც წარსულს არ ჰგავს.

შეუძლია თუ არა თურქიას ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ბრძოლის ველზე? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემამდე, რომელიც ყველას გვაინტერესებს, ოზბილიანი აღნიშნავს, რომ თურქიას თავდაცვის ინდუსტრიაში შემუშავებული უპილოტო სისტემები და სხვადასხვა პლატფორმების სენსორული ქსელები მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის.

იგი ხას უსვამს, რომ ამის შემდეგ კრიტიკული საკითხი სულ სხვა რამაა და თავის სიტყვას ასე ასრულებს. აქ ყველაზე ფუნდამენტური საკითხი ინტეგრაციაა. აუცილებელია ძალიან სერიოზული ფიქრი იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად მოხდება როგორც ცალკე პლატფორმებზე არსებული სენსორების, ისე პერიფერიული და ცენტრალური ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების შრეების ინტეგრირება. რადგან მომავლის ბრძოლის ველზე უპირატესობას მხოლოდ პლატფორმების რაოდენობა და მრავალფეროვნება არ განაპირობებს, ვინ შეძლებს ამ პლატფორმებიდან მიღებული მონაცემების უფრო სწრაფად და ზუსტად გააზრებასა და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმად გარდაქმნას? სწორედ ამ კითხვაზე პასუხი გვეტყვის იმასაც, თუ ვინ დაწინაურდება ახალ ეპოქაში. ხელოვნური ინტელექტის როლი ბრძოლის ველზე სწრაფად იცვლება და აშკარაა, რომ ისინი, ვინც ამ ტრანსფორმაციას სწორად გაანალიზებენ, მომავალში უპირატესობას მოიპოვებენ. შეხვდებით მომდევნო პოდკასტში. ნახვამდის.

პატივცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როეთ 11 თბილისის როეთ 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცზე სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.